0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ. Info Produ.